0: ora già l'ho.
1: Ora non c'è.
0: Mi sti ora, cure cu ora.
1: Ora no.
0: Muripi.
1: Tripoi ni amara me bro ni buba.
0: Banna ma muri siti.
1: Ai da tenet.
0: Mini gua.
1: Mini gua vandu va jimba. Ya. Mama shi tu munu potu mburu ponga po. Yeru bire no ho, shi tu munu mumu ngwe no seri ka zeni wana ku komanda ke va mini gua.
0: Ya.
1: Metro na uya no potu mburu ponga po banda po pe tu ta pe wa po. Yanga tino munyo. Ya ku manda ugu mba tiro no tu po no. A de jempo, no uya ngwa na metro na de jempo na de chiri no mai kuwa shi. Yeru ni ke. Ike de wa shi wa mbombo po karo jempo. I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: What did you say? Okay.
0: FM, hello.
2: Hello, Muisane.
0: Hola.
2: Hello, Muisane.
0: Wow.
2: Pare.
0: Nama Muisane.
2: Turin Nawa. Mari on the
0: Beberi Murubedi. Minik.